0: albaricoque a granel, 2,99 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
0: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios Familia.